sam iz goldne farka. På hena siden hon har skerretjat. Mån länden går halla mängi sakka.